Rai thak tak kha ka hoi kir le to long ti hla be chil rin sangi sakani a amoin a engai ni thla ti muang ani tro alle eng poni se mani kan 90 years celebration lampang te min lo thiram kan ti a o comments lam kan mu hian in lom om le me kan lo thir chu ti khan lon om nuk ka chunga chak chua kan morning mess lung le lam tangin o email mu na meron ti a kan lom chin em o lung le lam po ro asur sing sing ani om me a vein lam chu khwa thawak don lo ha cheng de don ni in alang ani o helam ai zo lampang po qua a thawak lo wat lekl kane oleng po ni se he ko vela a engeni retain mo e bak per takin tla ber takin om chin ma ila e kan haw sakna lal iswa ro lu iswa kan ne hi kan van ne ya kan tha hi amuang a mm tur ni hian ka china thlamang takhen omila e eng ma e engeni in mo in te min pe a chen in tur te min pe a min mangai tu a chung khat lai na min pe a e tur te min pe a heng te kan la nei chung hi chuanin e lom tur kan ne kan nei lo ani po in lom tur kan ni thau ni ti kha tu gina han shanon le la ka du a ro lu i suwa kan nei kan tiang o h c l sang luran ron sa dona ni